seperti janji gue di hari Sabtu kemarin. Kok di hari Sabtu, di hari Minggu maksudnya, karena gue istirahat Minggu kemarin. Kita ketemu lagi bareng saya Saskara Abimanyu di Drive and Jive, dan bakal menin lo